0: with Tracy Lang, KFM 94.5.
1: Goeiemôre, dit is Maris hierso van MJ Jaars Gronddrainering. Besig hier in die rivier met die vloedskade. Ons maak seker dat die rivier dan reg is weer as die weer groter en op pad is. Want in die dag wat die team sê, die manne met die dampertrucks, en die eskalwijkers sê, manne, al moet, al mag die klippers hier, kom ons gooi om. En Tracy, geen daarvoor so, maffiekie zolle, hey boete. Wat die handbaan nou weer.